Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Og se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi en vær igjen etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ettling, den strålende morgenstjernen. Og ånden og bruden sier kom, og den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann for intet. Den som vitner om alt dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det der er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: på intervisjons IMF sitt årsmøte sommertreff. Det ikke så sommerlig kanskje helt, det jo klassisk juni vær her, men jeg står her med, ja du må si navnet
1: ikke. Jeg heter Evelyn Sigrud Skarpen Knotten heter jeg.
0: Ja, det var bra med navnet.
1: Ja.
0: Men altså det jo, vi sier det bare, det jo mor selv.
1: Ja, det jo mamma.
0: Det jo mamma.
1: Ja, det jo mamma.
0: Ja, du, dere sønger her nå, nå vi midt i mellom, kan du si, møte festkvelden, og så ladder de andre opp da, noe varme opp, men du trenger ikke det, du vet.
1: Neida.
0: Du går rett på hos hjemme.
1: Ja, vi var litt på førmiddag i dag.
0: Ja, det var opp. Du, hvordan var det å synge her?
1: Ja, veldig kjekt å være tilbake. Så at det veldig pris på at dere spurte oss.
0: Så bra, så bra.
1: Det gjorde vi. Vi har hatt litt problemer med hals.
0: Oh, ja.
1: Både Evi Gunne og jeg og Miriam og yngste jente, hun vakna med sår hals i dag.
0: Ja, det så.
1: Men nå var det mye bønn for oss og selv også. Så jeg trodde Gud er med og ordner det når det blir først. Vet du, din vonde han vil ikke stikke kjøpe i jula, for dette vil ikke ha noe til.
0: Nei, det kan jeg. Ja. På så mange måter det.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men du, dere holder på så langt. Jeg bruker å si fra litt bil og bue. Det lenge siden.
1: Ja.
0: Hva tid begynte familien Knotten sånn i sin spedestad?
1: Ja, altså, jeg ble frelst i 70-80 påske med Johannes og Magnus stod i kirka hjemme. Og så var jeg så veldig kald av Gud. Jeg hadde så full angst. Jeg hadde så veldig angst for Jesu gjenkomst.
0: Ja,
1: ja veldig. Jeg var helt... Jeg husker vi hadde nettopp bygd hus og Gunnar her på styr ut, og jeg sa til det forstår ikke at det er tåret. Jesus kan jo komme snart. Jeg hadde en skikkelig angst. Ja, ja. Og så var det venninne, det visste noe om det, vennene mine, hvor jeg hadde det så første kvelden, det var som han Johansson, jeg tenkte, hvem som talte han om meg? Hvor er han det? Ja, og så han talte rett inn i meg, men det gikk 2-3 kvelder før jeg tar imot. Jeg husker at det møtet var slutt, vi kom ut på Sappa, og der var det alle de troende eldre uten mål, du kommer, Evelyn, du må, jeg aldri visste hvor jeg hadde det.
0: Ja.
1: Ja. Du må komme i kveld, Evelyn, sier jeg deg. Jeg var så kallet til Gud, jeg fram et ord, jeg bare stod og hørte hva jeg sa, og så passerte tungene mine i livet mitt hva vennene mine vil si hvis at hun Evelyn er så glad i dans og, for jeg elsker i dans da, liker godt å danse, ja det hadde hva de sier at de hørte hun Evelyn vårt en kristen og jeg tenkte at det må bare gå, og der står i Bibelen du vender om. Jeg bare snudde meg på foten og få fram i kirkegulvet.
0: Ja, du tok bokstavlig.
1: Ja, ja. Og få fram til Johannes og sagt, jeg må bli frelst. Ja. Men det må sies til forkant så hadde jeg tatt med sångevangelisten hjemme til en dag.
0: Ja.
1: For han Gunnar likte, han spilte noen trengspill, vet du, og likte veldig sång og musikk. Og natt til første påskedag så kom han med. Da kommer Johannes på døra sent på kveldet. Han tenkte ikke, er det lys? Så pikket jeg på døra, er det mørkt også? Og han pikket på døra, da var han Gunnar som lette opp døra. Ja. Og så vi hadde besøk av søstra hans, Johannes og Manni. Og så var det vært så lenge på kjøkkenet, han. Og vi kommer ikke inn i stov, og så kommer Johannes inn og sier at han Gunnar vil ta imot Jesus. Og jeg husker så godt at vi knelte inn i stovet der. Og det var natt til første påske, og jeg husker at jeg sprenger ned i troppet til ungene og roper, de må vakne, pappa har blitt frelst.
0: Sant.

0: helt fantastisk da.
1: Det var spesielt.
0: Ja, det var veldig spesielt. Og så på siste møte de hadde Johannes og Magnus i en kirke, og da spør, roper den i de sali, Gunnar, du er vel kanskje ta mørke bånd og komme fram på synge sitt sondela med oss. Ja. Og det gjorde vi.
1: Ja, men drev dere allerede og sång med barn?
0: Jeg og Gunnar og et par.
1: Ja.
0: Vi hadde sånne, sånne gode gamle slager.
1: Ja, ja, ja.
0: Hawaii, Natt og Vals og sånn. Vi spilte til dans.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så, vi var sånne gamle slager og sånn, som var så fine da. Ja. Tre stent med et annet par da. Men der og da var det Bård sitt tjeneste startet.
1: Ja.
0: Da begynte folk å spørre, vil de komme dit, vil de komme dit? Så vi reiste fra Sortland i nord til hele Sørlandet.
1: Og så er det ja. Ufattelig mange konstellasjoner, og det er Aula på med nye barn og barnebarn.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Er oldebarn med på gang snart?
0: Jeg er to.
1: Ja, det er
0: jeg. Er to. Ja.
1: Ja, for at du er jo en godt voksen dame.
0: Det er, ja, hvis det er noe veldig gammel.
1: Du er 81 år, men du er frisk, så det holder. Ja, du ser i hvert fall frisk ut.
0: Ja, takk.
1: I sjel og sinn.
0: Ja, jeg sliter veldig med rydde og sånn, men...
1: Ja, vi merker ikke noe av det.
0: Nei.
1: Nei, men det er så nydelig at du kan få lov til å stå på scenen
0: ja,
1: her med,
0: ja, ja,
1: med hele gjengen.
0: Ja, jeg sier til at de kan få helt på kjølen nå. Nei, det skal med seg meg. Ja. Så, men klart at det innebærer arbeid for dere også. Vi har hatt flere øvinger nå, som må passe for alle.
1: Ja, det er det.
0: Så, han er spesielt veldig opptatt av.
1: Ja, sant.
0: Ja, spiller på mye. Og...
1: Bare det å få gjengen til å øve i landet.
0: Ja, ja, ja, det er det. Og så få bånda til. Og... Nei, vi har det helt fast. Altså, bare vi er på en øving, så kan det være både rørende og veldig sterkt. Det kan det, altså.
1: Så fint.
0: Ja,
1: ja, for det er ikke bare, ja, nå er ikke det bare, det blir ikke rutine, sant?
0: Ikke.
1: Nei.
0: Ikke.
1: Og det kan det heller ikke bli, skal det
0: være i livet. Nei, nei, nei, nei, nei. Altså, vi føler det vi har tjeneste, da.
1: Ja, sant.
0: Det er vi, da. Vi har nok fantastiske musikere, da.
1: Virkelig,
0: ja.
1: Virkelig.
0: Og vet du, det er ikke skolert.
1: Nei.
0: Det er bare gav som ligger der.
1: Det er søtter der, sånn så.
0: Ja, det er det. Når jeg gikk med Fred Mikael, Rita og Fred Mikael i det 10 år.
1: Ja, ja.
0: Vet du, det aner hva gutt i ente.
1: Er det så? Ja, ja, ja.
0: Sverre, Vigun, Geir, Rita, så gikk det 10 år, da kommer Fred Mikael, og så kommer Miriam.
1: Her får vi hele slestre,
0: ja. Ja, da, helt utrolig far. Og så var det at vi fikk sånne spørsmål i tjeneste, da begynte folk å spørre, kan ikke de komme hit, kan ikke de komme og synge og spille, og for oss var det faktisk like viktig å spille på ikke-kristentilstelling.
1: Ja, du gjorde det med.
0: Det var, ja, ja da. Husker på,
1: så det var innenfor det da også, på en måte?
0: Ja, altså vi gjorde det, altså, for vi følte at det er så folk vil ha, at ikke-kristne folk spør, og så synes vi det er veldig viktig.
1: Ja, så.
0: Ja, jeg husker på Sørlandet en gang, vi kom ifra en plass, det var en sånn et sted, vi hadde vært der hele veka, og kjære 20 mil til, jeg husker, og jeg begynner å huske det. Og da har Rita mist stemme, og var helt stemmeløs, og vi satt og ba hele veien, og jeg husker så godt vi skulle opp en bratte trapp og stå på et podium der, og det var tusenvis av folk fremme på oss, og den som var ferdig før oss, det var han Torkelsen fra Sørlandet,
1: oh, ja, ja.
0: For du vet ikke, han var ja, en litt sånn komiker med litt mye hår,
1: ja, ja.
0: Han var før oss da. Ja da, ja da, ja.
1: Det var litt av en blanding.
0: Veldig, vet du. Men vet du, vi følte det så, så velkommen og sånn. Ja. Og så Mirja Rita hadde vært helt målet, og så sier jo Evgun, vi skal starte med takkesong, og den er da Rita som synger. Jeg spurte for noe, sier, var du klar over? Gjorde du med vilje? Ja, jeg gjorde det. Og Rita sung helt klart, og da har ikke hatt stemme i bilen. Vi har sått og bedt hele tiden. Ja. Så han griper inn.
1: Han griper
0: inn.
1: Det her var jo mer enn et konsertintervju. Det var helt fantastisk. Det her mellom da, festkveldene her, der dere sang mye og godt og vel, og så er det noe, ja, minst du sång her, her blir det gamle gode sviske.
0: Ja, vi er litt, ja. Vi er litt, ja. Det er vi da. Ja.
1: Du er så fint.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du delte litt sånn Knottens livshistorie, musikalske reise,
0: med
1: oss her på Radio Sunnmøre.
0: Ja.
1: Og nå skal vi gå inn da, vet du, for dette, det er jo bare 23 minutter du skal på scenen her.
0: Takk
1: skal du ha. Men du må få deg løfse og litt koffe og et par twist og legge inn på litt.
0: Det bør ikke da.
1: Nå er vi midt imellom konserten her, og ikke bare mor selv, ja, den dukker opp i bakgrunnen her. Og mor selv, og dette er barnebarn. Hva heter du?
2: Angela Soeknotten Torvik.
1: Du hadde nesten like mange navn som bestemor.
2: Ja.
1: Er det mormor eller bestemor?
2: Det er mor vi kaller
1: henne. Ja, mor? Ja, det selvaste mor.
2: Ja.
1: Veldig bra. Du sang jo en nydelig sang her. Kan ikke du si hva den sangen heter?
2: Ocean av Hillsong United.
1: Ja, det var en virkelig fin sak. Og den sang du helt alene med et nydelig komp, ja.
2: Ja.
1: Hva, denne sangen betydde nok spesielt for deg, sa du?
2: Ja, det var det. En sang som alltid har betydde ekstra mer, for at jeg føler alltid mer når jeg synger den, og det har alltid vært noe mer ånda i lufta,
1: ja.
2: Og
1: når
2: jeg synger den.
1: Så nydelig, og det synes jeg vi så på deg og dere, at det var spesielt stemning, og det rørte publikum.
2: Ja.
1: Virkelig, altså.
2: Ja, og jeg tror også at har vi også et veldig bra sånn symbol på, altså, sangen handler om sjøen og sånn, da. Og ja, det kan være, det er et veldig bra symbol for det, synes jeg, for at det er menneskelig, og det er, ja.
1: Ja, så nydelig. Du må si litt, vet du. Jeg sa jo inn her, vi håper du fortsetter å synge lenge.
2: Ja.
1: Hvor lenge har du sunget?
2: Jeg skulle ikke si, jeg var pittelite, egentlig. Jeg ble litt kastet ut i det, da.
1: Ja, du er i Knotten.
2: Knottenfamilien. Så jeg begynte nå på bedhus og alt sånn. Og så begynte jeg på kulturskole. Og så har jeg... Ja, sunget på kulturskole siden jeg var 8 år.
1: Ja, og da er det sang som er det du har gjort som instrument, for det er jo et instrument.
2: Ja, det er absolutt instrument, vet du.
1: Ja, og det er nok av instrument, og solister og sanger, og dere er ganske mange.
2: Ja, vi er en hel flokk.
1: Hvordan er det som 16 år gammel jenter å reise rundt med storfamilien?
2: Det er veldig kjekt, men også veldig kaotisk.
1: Det er kaotisk.
2: Altså, vi er mange personligheter igjen. Og vi er veldig høglytte, og ja, det blir noe litt kaotisk, men vi har masse kjærlighet for hverandre.
1: Ja.
2: Så det er det veldig, det er at det betyr noe.
1: Så hvor mange dere er som reiser i dag, da? Har du kontrollen? Hvor mange er dere her? For det er ikke bare reiser på scenen, det er rigging og det er rundt omkring.
2: Nei, det var det da. Jeg tror vi er 20 stykker, kanskje. Jeg er litt usikker.
1: Ja, for når du godeste tante deg og Evigun Knotten da, så presenterte hun på en måte alle som var koblet hit og dit. Og,
2: ja.
1: Og det var, vi hang jo ikke med, så jeg var tenkt for å si, kan du ta det en gang til? Men vi skulle ikke. Men du, hva gjør du på ellers?
2: Hva gjør jeg på ellers? Jeg går på skole.
1: Ja, du går på skole.
2: Og jeg er med venner, og ja, det er veldig det. Jeg synger, og jeg er med familie. Ja. Så det er egentlig det jeg er på ellers.
1: Så bra. Så bra. Og du er bare 16 år og synger som bare det.
2: Ja.
1: Og nå er det, ja, det er bare 5 minutter konsert her.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Det er jeg klar.
1: Veldig bra. Tusen takk for det du gir til gjengen her.
2: Ja,
1: vi gleder oss til å høre mer.

0: vi midt imellom konserten her, og ikke bare hun mor selv, ja, den dukker opp i bakgrunnen her. Hun mor selv, og dette er barnebarn. Hva heter du?
1: Angela Soeknotten Torvik.
0: Du hadde nesten like mange navn som bestemor.
1: Ja.
0: Er det mormor eller bestemor?
1: Det er mor vi kaller henne.
0: Ja, mor? Ja, det selvaste mor.
1: Ja.
0: Veldig bra. Du sang jo en nydelig sang her. Kan ikke du si hva den sangen heter?
1: Ocean av Hillsong United.
0: Ja, det var en virkelig fin sak. Og den sang du helt alene med et nydelig komp, ja.
1: Ja.
0: Denne sangen betydde noe spesielt for deg, sa du? Eller var mor som sa at det gjorde det, kanskje?
1: Ja, det var det. En sang som alltid har betydd ekstra mer, for at jeg føler alltid mer når jeg synger den, og det har alltid vært noe mer ånda i lufta, og når jeg synger den.
0: Så nydelig. Og det synes jeg vi så på deg og dere, at det var spesielt stemning, og det rørte publikum.
1: Ja.
0: Virkelig, altså.
1: Ja, og jeg tror også at har vi også et veldig bra sånn symbol på, altså, sangen handler om sjøen og sånn, da. Og ja, det kan være, det er veldig bra symbol for det, synes jeg, for at det er menneskelig, og det er, ja.
0: Ja, så nydelig. Du må si litt, vet du, det sa jo inn her, vi håper du fortsetter å synge lenge.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du sunget?
1: Jeg skulle si jeg var pittelite, ja, egentlig. Jeg ble litt kastet ut i det, da.
0: Ja, du er i Krotten.
1: Krottenfamilien. Så jeg begynte nå på bedhus og alt sånn, og så begynte jeg på kulturskole, og så har jeg... sunget på kulturskole siden jeg var 8 år.
0: Ja, og da er det sang som er det du har gjort som instrument, for det er jo et instrument.
1: Ja, ja. Det er absolutt instrument, vet du.
0: Ja, og det er noe av instrument, og solister og sanger, og dere er ganske mange.
1: Ja, vi er en hel flokk.
0: Hvordan er det som 16 år gammel jenter å reise rundt med storfamilien?
1: Det er veldig kjekt, men også veldig kaotisk.
0: Det er kaotisk.
1: Altså, vi er mange personligheter igjen. Og vi er veldig høglytte, og det blir noe litt kaotisk, men vi har masse kjærlighet for hverandre.
0: Ja.
1: Så det er det veldig, det er at det betyr noe.
0: Så hvor mange dere er som reiser i dag, da? Har du kontrollen? Hvor mange er dere her? For det er ikke bare reiser på scenen, og det er rigging, og det er rundt omkring.
1: Nei, det var det da. Jeg tror vi er 20 stykker, kanskje. Jeg er litt usikker.
0: Ja, for når du godeste tante deg og Evigun Knotten da, så presenterte hun på en måte alle som var koblet hit og dit, og,
1: ja.
0: Og det var, vi hang jo ikke med, så jeg var tenkt for å si, kan du ta det en gang til, men vi skulle ikke. Men du, hva gjør du på ellers?
1: Hva gjør jeg på ellers? Jeg går på skole.
0: Ja, du går på skole.
1: Og jeg er med venner, og ja, det er veldig her jeg synger, og jeg er med familie,
0: ja.
1: Så det er egentlig det jeg føler seg.
0: Så bra, så bra. Og du er bare 16 år og synger som bare det.
1: Ja.
0: Og nå er det, det er bare 5 minutter til konsert her.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Det er jeg klar.
0: Veldig bra. Tusen takk for det du gir til gjengen her.
1: Ja,
0: vi gleder oss til å høre mer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.